nua enya na obekɔ no to la ni na akra mu hɔ no nya me akɔ kwa so mo fulu kaje so mo kɔ me die se wo shrabia no se me dia me ba mo sa se wo kra ye frose mo se fa me cheka mo se ye frose cheka mo yo yo frose se

awufoni beyi awadi aye na enye wo wo tani ko pobu ye mu biara na yende ye besura awade afine abu.